0: ya por la poligáfica.
1: Oh, no, a ti la puta, y le va a decir, ti la puta, y te pese la mati. Dile, perfecto, que se te has tirado por el trato, no matas a una. O sea, a una sao, ya se te ha tirado por la vida. ¿Cómo no se te ha
0: tirado por la vida? ¿Cómo no se te ha tirado por la vida? ¿Cómo no se te ha tirado por la vida? ¿Cómo no se te ha tirado por la vida? ¿Cómo no se te ha tirado por la vida? ¿Cómo no se te ha tirado por la वही कानूनी व वित्तीय अनुशासन के रूप का निंदनीय कार्य हो
2: यूनिट ने भारत में अधिकतर वित्तीय संस्था निर्मित हो एटीएम को बाबा एटीएम का सरकार में जनहित में जारी संदेश
0: आवाज दूध पत्ता को पनीर को औषधि हो जनहित को एक घंटा के जो अधिकारी से भाग शुरू करो समय आवाज को दूध पत्ता देखो स्वस्थ बच्चा उद्यान भविष्य
3: श्रेष्ठ एवं भेद भास्करी किसान चौकदेखि दक्षिण सामुदायिक पुस्तकालय